0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын, үлкен үлкен рахмет.
1: Торабио Димаш.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash Radio Sme.
4: Lato z Radiem Dimash.

0: концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба, Қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәріміз де білеміз бұл әнді.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

Генсизм ширкенен бәріңіз бірге, бәріңіз, бәріңіз! Күлі күл! Тамаша! Қуанышым асқаған жүр бүріккен.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтты бітірсіз. Ағай, шамал көңілдер отырақшы ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзен де ағы кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өтеді.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай ағайын!

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрметті ағайын! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын! Ендеше көрейік.
4: Асан!

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнетпен бітірсіңдер. Ағай, шамал көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарымыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Айт болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіңдер. Ағай, шамал көңілдер отырақшы ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан,
2: estado cantante kazajo.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Елен. Ертең тағы жаңа жарқ етті.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын, үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.
0: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай ағайын.

Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз. Ағай, шамал көңілдіріп отырайықшы ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзен де ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өтеді.